0: pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

chlata. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

0: na Rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, vítam vás takto v sobotu krátko po 8. Ako máte sobotu? Ako ste odštartovali tento víkend? Neviem, či ste si to už takto z rána uvedomili, ale zajtra, milí moji, tu máme prvý letný deň, takže ak ste ako ja, ten letný typ, ktorý potrebuje horúčavý a teda má rád naozaj tie pekné letné dni a letné búrky a všetko, čo k tomu patrí, tak už zajtra oficiálne môžeme oslovovať. No, kým ten letný prvý deň príde v tomto roku, tak ešte si poďme teda spríjemniť túto sobotu, dnešnú, poslednú teda vlastne jarnú. No a poďte si to spríjemniť v spoločnosti Rádia Viva a mojou maličkosťou až do 12.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: A neviem, čo to, čo vidím na tej mapke, čo sa počasie týka, je pravda, pretože dnešné denné maxima by prosím pekne mali atakovať 36 stupňov. Takže bacha, milí moji, ak sa možno niekde chystáte, určite si pribalte pitný režim, voda, minerálka a podobne, niečo také čisté, opaľovací krém, pokrývka hlavy a tak ďalej. Dnešný deň bude aj slnečný. Nočné maxima okolo 15 stupňov a veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra. Tam teploty až 37 na niektorých miestach Slovenska, ale očakávame už aj búrky z tepla, takže troška romantiky.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: čo na lete milujete a naopak čo nemusíte. Tak to je téma, ktorej sa dnes budeme venovať na vlnách Rádia Viva. Ja teda úplne v pohode môžem horúčavy, úplne v pohode môžem tie letné večery, čo ale nemusím, je ten hmyz, viete, ako muchy a tak ďalej. Čo všetko v podstate máte a vletí vám do domu, keď otvoríte okná alebo dvere na chvíľočku. Takže dnes sa rozprávame o takýchto letných protikladoch. Tak dajte vedieť, čo máte radi, čo nemáte radi. Facebook je vám plne k dispozícii a dnes mi môžete písať až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Veľkú sobotu máme tu posledný teda deň jarný, zajtra nás už čaká letno a teda prvý letný deň, ale kým sa tak stane, poďme zmapovať tento 20. jún, prosím pekne. V tomto dni sa narodilo naozaj veľa skvelých ľudí, napríklad Brian Wilson. Ak vám toto meno nič nehovorí, tak určite bude o chvíľočku, je to spoluzakladateľ a taktiež aj hlavný tvorivý mozog skupiny The Beach Boys. Je inak považovaný za jedného z najvplyvnejších skladateľov populárnej hudby 20. storočia, no a narodil sa práve 20. júna 1942. Pri narodeniach ešte ostaneme, o pár rokov neskôr, v roku 1949 sa narodil americký spevák a taktiež aj člen skupiny Commodores Lionel Richie. Jeho najznámejšie hity sú Hello, Easy alebo All Night Long, takže to určite poznáte. No a napríklad aj album Tonight is the Night od Neila Younga z roku 1975 sa práve 20. júna zrodil a vyšiel tento album a dnes je považovaný za jedno z jeho najvýznamnejších diel. Takže toľko z tých hudobných zaujímavostí, tak vy mi dajte vedieť, aký máte dnes deň, či máte možno vy dnes nejaký veľký sviatok, výročie, alebo oslavujete niečo úplne maličké, aj to teda sa dá.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, no a dnes som tu s vami až do 12. To teda máme ešte niekoľko hodín pred sebou. Tak vy mi poďte dať vedieť, ako sa máte, čo dnes plánujete. Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva, to sú vaše možnosti. No a potom tu ešte máte jednu možnosť a to je náš web www.radioviva.sk. Tam vám pravidelne postujeme a pribúdajú vám tam infošky zo sveta hudby, zábavy, podujatí a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak by ste mali chuť si troška niečo počítať, možno ku ranej káve, tak sa vôbec nebojte. A v podstate my sa spoločne počujeme po 9. Tak vás pozdravujem.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: But I still feel nothing.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Ak teda cestujete a ste takým zanieteným cestovateľom a možno aj sledujete tie novinky vo svete, tak viete, že rôzne krajiny vydávajú rôzne zákazy. Po novom Taliani vydali plážový zákaz, ktorého sa možno troška zastavuje rozum. Buď si teda so sebou vezmete babku, alebo zhoríte na uhoľi na slnku. Čo je všetko za tým, tak to si povieme v tejto hodinke, takže opäť spoločne zbalíme kufre a prenesieme sa do Talianska, tak ostaňte naladení. Ja vás pozdravujem aj v tejto hodinke a želám krásnu sobotu.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Takto krátko po 9. Poďme spoločne aj na počasie. Tie teploty sa teda hlásia už úplne inak ako tie minusové, takto pred pol rokom. Dnešné maxima 36, zajtra 37 stupňov. Ak by ste možno plánovali aj nejakú tú stanovačku, tak pokojne môžete. Nočné maxima sa budú pohybovať v rozmedzi od 15 do 17 stupňov, takže sa to bude dať. No ale nezabúdajte hlavne na pitivo, na pitný režim a pokrývky hlavy a taktiež aj opaľovací krém. No a pripomínam aj to, že zajtra sú očakávané aj búrky z tepla, preto dávajte pozor.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Aj krátko pred pol desiatou počúvate frekvencie Rádia Viva a ja vás teda pozdravujem. No zajtra je tu prvý letný deň a ja teda od vás zisťujem, čo na lete najviac milujete a naopak čo akože neznášate. Tak dajte vedieť, ja som si dokonca vytiahla aj nejakú tú štatistiku, približne 39% ľudí uvádza, že teda na lete miluje dlhšie dny a viac slnečného svetla a okolo 24% aj teplé počasie. Práve to teplé počasie označujú za hlavný dôvod, prečo majú radi leto. No a potom na treťom mieste sú tu dovolenky a cestovanie. Tak sú to naozaj obľúbené aktivity letné, alebo teda možno aj celoročné, veď prečo nie? Tak mi dajte vedieť vy na Facebooku Rádia Viva, čo na lete milujete a čo naopak nenávidíte. Práve si urobíme takú malú štatistiku a taký malý socio výskum. Dobre na vás, tak sa poďte pochváliť.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Ako som vám v úvode sľúbila, práve v tejto hodinke vás idem zobrať do Talianska, ideme sa spoločne pocestovať. Možno ste teda zachytili, že rôzne metropóly a rôzne krajiny teda zavádzajú rôzne opatrenia, aby teda sa uchránili pred masovým turizmom. No momentálne na pláži Punta Melontis na juhovýchode Sardínie zaviedli kontroverzné pravidlo, ktoré sa týka slnečníkov. Ľudia vo veku 10 až 65 rokov si podľa nového nariadenia nemôžu na pláži rozložiť vlastný slnečník. Výnimku teda majú iba deti mladšie ako 10 rokov a seniori nad 65. Opatrenie sú teda súčasťou snahy miestnych úradov chrániť prírodné prostredie pláže, no podľa úradov veľké množstvo farebných slnečníkov narúša charakter lokality a zvyšuje tlak masového turizmu. Nariadenie samozrejme vyvolalo silnú vlnu kritiky a na sociálnych sieťach sa objavili aj ironické reakcie, že si ľudia teda budú musieť v úvodzovkách požičať starých rodičov alebo teda dieťa, aby mohli legálne využívať tieň. Sporná otázka je teda kontrola tohto pravidla. Nie je úplne jasné, ako úrady budú overovať vek návštevníkov a vymáhať zákazy. No ale každopádne, ak by ste sa náhodou chystali na Sardíniu, tak vedzte, že jedine s dieťaťom do 10 rokov alebo potom s nejakým svojim starým rodičom, aby aj videl kus sveta a aby ste si mohli užiť vytúžený tieň.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: letné stanovačky, grilovačky, pobyt vonku, alebo možno tie vysoké teploty, kedy sa tela potia. Čo vy na lete milujete a práve naopak, čo nemáte radi. Tak mi dajte vedieť. Ja teda som celkom zvedavá na tie veci, ktoré nemáte radi, pretože ja na lete milujem asi všetko a potom sa vždy tak divím, keď ľudia niečo nemajú radi. Ja som taká, že čože, ako je toto možné vôbec? Tak som celkom zvedavá, že ako dopadne tento taký maličký prieskum na Facebooku Rádia Viva, kde máte nahodený aktuálny status, tak mi poďte dať vedieť. No a ak by ste mali chuť, tak Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva, tie sú vám tiež k dispozícii.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Víkend na Rádiu Viva.
1: Inak viete si predstaviť, že idete na výlet do zoo a zrazu tam bude niekto, kto sa vám bude smiať a nadávať? No vedzte, že takýto prípad sa stal a v podstate ľudia sa na tom celkom bavili, pretože tí, ktorí nadávali, neboli ľudia, ale boli to papagáje. No práve na tento kuriózny prípad sa pozrieme v tejto hodinke, takže ak teda chcete byť varovaní pred zoo, čo všetko sa môže stať, tak ostaňte naladení. Ja vás pozdravujem, želám vám krásnu sobotu, takto krátko po 10. Pevne verím, že relaxujete, oddychujete, či už pri nejakej obľúbenej aktivite, alebo pri várení, umývaní, upratovaní, pri čomkoľvek. Pokojne sa chválte, kde ste, čo ste, čo robíte, lokalizujte sa a ja som tu dnes pre vás až do 12.
0: Počúvaš Rádio

0: krátko po 10. poďme spoločne aj na počasie. Dnešné denné maxima sa môžu vyšpohať na niektorých miestach až na 36 stupňov, takže pozor, sú teda výstrahy aj pred týmito vysokými teplotami, rovnako tak aj na zajtra. Tam dokonca v nedeľu očakávame teda ešte o stupeň viac, 37 maxima, a očakávame aj búrky z tepla, takže bacha na to. No a nočné maxima, tak tie budú príjemné 15 alebo teda 17 stupňov v závislosti od toho, kde budete nocovať.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Everu, sú veci, ktoré ľudia na lete vôbec nemusia a nemajú to radi. Dokonca existuje aj prieskum, aby ste teda chceli vedieť, čo teda ľudia nemajú radi, tak je to napríklad, že horúčava a vlhkosť. A 60% respondentov označuje práve tieto veci za najväčšie mínusy leta. Komáre a hmyz, úpal, spálenie od slnka a dehydratácia, alebo davy ľudí na dovolenkových miestach. Takže dajte vedieť, že ako to máte vy, čo máte na lete radi, a práve naopak, práve to je téma, ktorej sa venujeme na Facebooku Rádia Viva, a ešte stále môžete do 12. mi dať vedieť a urobiť mi takú službičku, aby som si vedela zosumarizovať tento socioprieskum.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every day.
4: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
5: Olivia Rodrigo,

0: Viete si predstaviť, že idete do zoo a v podstate zrazu tam uvidíte papagáje, ktoré sa smejú a vulgárne nadávajú návštevníkom? Nie je to vôbec akože nejaký prípad, ktorý sa nemôže stať. Práve naopak, stalo sa to, prosím pekne, v Británii. 5 papagájov, ktorí vlastne žili pospolu, boli teda umiestnení do karantény, teda ich rozdelili. Potom, čo vlastne medzi návštevníkmi začali vulgárne nadávať ľuďom a navzájom sa v tom povzbudzovali. Návštevníci sa na tom smiali, no a papagáje pochopili, že v tom majú pokračovať a vznikol z toho nejaký taký papagáji stand-up. Väčšina návštevníkov sa na tom bavila, nikto sa nesťažoval, aj keď teda zoo zakročila, aby tieto vulgárne výrazy nepočuli deti. No a papagáje boli tak rozdelené do rôznych častí parku, aby sa navzájom nenakopávali a nepovzbudzovali k ďalšiemu nadávaniu. Takže bacha na to, inak riaditeľ parku so žartom teda hovoril, že kde sa týchto 5 papagájov naučilo nadávať, to vôbec netuší, tak bacha na to, aj o čom sa rozprávate v tej zoologickej, dobre?
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Inak viete o tom, že priveľa hluku naozaj nie je dobrá vec? Práve naopak, a odborníci sa zhodujú, že aj taký hlukový smog môže teda mať vplyv na naše zdravie, na to, ako sa máme. No a vedzte, že vo svete existujú aj metropoly, ktoré priam revú a v podstate nie je to vôbec dobré pre naše zdravie. Na samotnom vrchole tohto nelichotivého rebríčka tróni bangladéšska metropola Dhaka, kde úroveň hluku dosahuje nejakých 119 decibelov. Aby ste mali predstavu, tak Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pre bezpečné prostredie v obytných zónach limit do 55 decibelov. Hluk v Dhake tak priamo atakuje prach bolesti a dlhodobý pobyt v takomto prostredí garantuje trvalé poškodenie zdravia. Takže keď si možno budete vyberať v tomto roku nejakú tú dovolenku, tak možno obmedzte aj také tie hlučné mesta, pretože tam si naozaj neoddychnete. Čo ale neplatí o našich frekvenciách, s našimi frekvenciami si oddychnete a budete plní zdravia a entuziasmu do ďalších dní, takže ostaňte aj naďalej so mnou, ja som tu dnes pre vás až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Po 11. pozdravujem, želám krásnu sobotu. Tak ako si rýchlo to ide takto v sobotu, neviem ako vám. Mne každopádne teda áno a pevne verím, že aj vám. Hlavne ak ste dnes v práci, tak ako ja, ako možno ste v práci v rámci toho vášho domova, že musíte upratovať a že musíte variť, tak tiež dúfam, že vám to ide od ruky. No a pokojne sa pochváľte, čo varíte, pretože takto krátko po 11. už aj ten žalúdok asi vie, že prichádza tá vytúžená 12. hodina a dobrý obed. Tak sa pochváľte, čo budete dávať na ten stôl, čo bude prestreté. Ja teda sa nechám inšpirovať. No a ja vás teda prevediem ešte touto hodinkou a v nej aj kopec hudobných dezertov. Tak ostaňte naladení.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: krátko po 11. Poďme ešte pozrieť na to počasie. No tak zajtrajší deň s teplotami podobnými ako dnes, dokonca o teplotu o 1 stupeň viac, 37 stupňov. Takže pozor, sú hlásené teda aj výstrahy pred vysokými teplotami, ale pozor aj na búrky z tepla, ktoré sa zajtra môžu teda objaviť. A tie búrky nás teda môžu potrápiť aj v pondelok a potom aj v utorok. Nočné maxima ale v celku príjemné okolo 17 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: tejto poslednej polhoďke sme teda ešte stále spolu. No ľudia často hovoria, že na lete milujú teplo, ale zároveň najčastejšie hovoria, že neznášajú príliš veľké teplo. Inými slovami, do 25 stupňov je to super leto, nad 35 a teda už vôbec nie v tieni, že to už teda vôbec nedávajú. Tak dajte vedieť, ako to máte vy. Tie vysoké teploty nás budú atakovať tento víkend, to je teda fakt. No a ja sa vás práve preto pýtam, že čo na lete milujete a čo práve naopak nemusíte. Takže Instagram alebo teda Facebook, nie Instagram, ale Facebook je vám plne k dispozícii. Na Instagrame sú iné veci, tam sa môžete tiež pozrieť a napríklad mi napísať, že aký máte deň. Ja vám želám krásnu sobotu, pozdravujem a ešte v tejto poslednej polhoďke sme spolu.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: tento posledný jarný deň, pretože zajtra tu máme oficiálne leto. Ideme blahoželať aj všetkým meninovým na oslavenkyniam dňa 20. júna. Oslavujú všetky ženy s menom Valéria. Takže ak nejakú Valériu máte, tak určite na ňu myslíte. Napíšte SMS-ku, prípadne ju pozvite na nejakú grilovačku, opekačku, alebo len tak na pohár vody, pretože dnes to bude naozaj vonku veľmi horúce. Takže všetkým Valériam len to najlepšie z Rádia Viva. Prichádza aj hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: tak a poďme to uzavrieť, túto štvorhodinovku v rámci víkendu a v mojej pracovnej službe uzatváram. Želám vám teda ešte krásny zvyšok víkendu. Užívajte, poďte sa, užívajte si to, že tu máme konečne to leto, ktoré teda oficiálne príde zajtra, veď koniec koncov nebude trvať úplne, že neviem ako dlho. Takže užívajte aj tie teploty, veľmi nenadávajte na to, že je až tak teplo, a užívajte a schladte sa aj s frekvenciami Rádia Viva. Ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Tu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Od Sahary cez Sahel a pobrežie otrokov do džunglí pobrežia Gvinejského zálivu. Ľudia, príroda, mesta a typický africký vidiek. Jedinečná cesta, kde sa stretnete s rozmanitosťou a unikátnosťou afrického kontinentu. Kresťanstvo, islám, vúdu, pobrežie, džungla, ale aj púšť. Všetko na jednej ceste, ktorá kopíruje západné pobrežie. Som Vyťo Chrap a počúvate Uchom po mape. Ideme do Afriky.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlet až na pobrežie Atlantického oceánu do neznámej Mauretánie. Vítajte v Afrike, sme na správnom mieste, presne tam, kde sa stretáva Sahara a Atlantik. Dnes vás touto exotikou prevedie Robo Jerga, sprievodca Bubo a cestovateľ. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak čaká nás cesta, na ktorú sa teda veľa ľudí nepodujme, pretože štáty ako Mauretánia, Togo, Benin, Sierra Leone, Guinea, pobrežie slonoviny, to je naozaj štát za štátom, ktorý patria do tej kategórie exotických. Takže len na úvod pre teba, čo táto cesta znamenala?
2: No, znamenala asi najväčšiu výzvu, ako som zatiaľ v svojej kariére sprievodcu zažil. Bol to naozaj, že 9 krajín, 18 dní. Do toho sme prechádzali obrovským množstvom aj pozemných teda hraníc, kde naozaj sa diali úžasné príbehy, o ktorých by sme niekedy mali nahrať úplne aj podcast z iného súdka. Náročná cesta pre cestovateľa, obrovská výzva, ťažké krajiny, nechcem povedať, že nebezpečné krajiny, ale hrozne neturistické, kde naozaj nie sú zvyknutí na tých ľudí, ktorí behajú s foťakmi a snažia sa uloviť nejaký záber. Cesta, ktorá nie je pre každého, ale cesta, ktorá naozaj otvára oči. Náročná cesta na psychiku, pochopiť celé to, aj tú chudobu africkú, ale zároveň na druhej strane tie úsmevy toho domorodého obyvateľstva. Cesta, ktorú si myslím, že či už ja, alebo všetci moji klienti, ktorými som ju absolvoval, zapamätajú do konca života.
1: Tak poďme pekne od začiatku, prilietame do Mauretánie, veľký štát, ktorý leží hlavne na Sahare, takže trošku taký arabský púštny feeling, moslimská krajina, takže aká je Mauritánia?
2: Mauritánia je z tých 9 krajín je naozaj taká najviac ako islamská. Tam si žiadne pivko ťa tam večer ako po prehliadke nečaká. Naozaj ten islám je tam proste cítiť. Je to krajina piesku. To je proste, je to tak, kde sa pozrieš, tam sú proste pieskové duny, ktoré sa stretávajú práve s tým pobrežím Atlantického oceánu. Krajina, kde teda musím povedať, že ten Nuakšot, to hlavné mesto, ťa nejak ako neohúri. Je to jedno z najnudnejších miest, v akých som mohol sa ako vyskytnúť. Samozrejme, my tam chodievame a chceme vidieť niečo iné, nielen hlavné mesto. Ale definoval by som tak, že Mauritánia je naozaj ťažký cestovateľský skalp. Krajina, ktorá ako posledná na svete až v roku 2007 kriminalizovala otroctvo. Tá krajina do roku 1981 mala normálne, ako nemala zákon proti otroctvu. A krajina, kde to otroctvo je dodnes citeľné, naozaj krajina, kde máš také svetlejšiu populáciu arabsko-berberského obyvateľstva, zároveň z tých severných častí. Dole na juhu to máš zase tu proste čierne obyvateľstvo tej čiernej subsárskej Afriky a tam sa to celé mieša a Mauritánia je fakt strašne zaujímavá krajina.
1: Majú dokonca aj oblasti, ktoré sú na zozname UNESCO, napríklad Chingeti alebo Kvadane. Mesto založené v roku 777 sa v stredoveku stalo hlavným obchodným centrom Berberskej konfederácie, známe pod názvom Sahaja. No tak mesto UNESCO v Mauretánii, to by sme možno nečakali.
2: To by si nečakal, keby si videl už samotnú cestu k tejto pamiatke. Naozaj ideš niekoľko hodín jeepom po jedinej ceste široko ďaleko. Všade nekonečný piesok a zrazu si proste v takzvanom Ksare alebo takzvanom hlinenom mestečku, ktoré naozaj má históriu dlhšiu ako 1000 rokov. Je to teda UNESCO pamiatka. Treba si uvedomiť, že Mauritánia kedysi, alebo toto mesto Chinguetti, kedysi bolo na križovatke takzvaného transsaharského obchodu. Predstav si stovky a stovky tiav, ktoré lemujú proste to vnútro zemie Afriky s západnej Afriky prinášali zlato, smerom na sever, zo severu išla hlavne teda soľ. Neskôr teda samozrejme aj otroci boli súčasťou tohto transsahárskeho karavaného systému a práve to Shingwety bolo ako keby na takej pomyselnej križovatke. A tá UNESCO pamiatka, čím je špecifická? Je špecifická práve tým, že teda nachádza sa, kedysi to bolo miesto vzdelania, obrovské množstvo knižníc, obrovské množstvo, dodnes tam nachádza obrovské množstvo spisov, ktoré majú stovky a stovky rokov a práve vďaka tej suchej klíme sa tam tieto zvitky staré naozaj niekoľko stáročí udržali do dnešných dní.
1: Taký bol vstup do západnej Afriky, v ďalšom vstupe ideme južnejšie do Senegalu.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pokračujeme ďalej na našej ceste po západnej Afrike. Prilietame do Senegalu, do Dakaru, ktoré si pamätáme ako cieľ známych motoristických pretekov Rally Dakar. No ale dnes už je Dakar samozrejme v Saudskej Arábii. No ale Senegal, to už je trošku zase iný pocit. Už sme z tej saharskej oblasti zase trošku v inom pásme, v Saheli. To je taký pás saván, ktorý sa oddeluje Saharu od tropických lesov. No a Senegal, tam už na nás ľudia hovoria po francúzsky.
2: Je to tak, je to teda bývalá francúzska kolónia, tak to aj Mauritánia je bývalá francúzska kolónia. Obe tieto krajiny majú spoločné to, že teda dominantným náboženstvom je islam. Senegal, áno, už sme trošku južnejšie, čiže tá krajina už nie je taká vyprahnutá, už to nie je len nekonečný piesok, obrovské množstvo zelenia, napríklad najväčší vývozný artikel proste Senegalu sú arašidy. No a Dakar je hlavné mesto tohto štátu a Dakar je proste presne legenda, tak ako si už teraz spomenul, tá slávna rally Paris-Dakar, ktorá sa teda do toho roku 2008 jazdievala a končívala práve pri pobreží Rúžového jazera, ktoré sa nachádza 30 km od centra mesta. A ešte by som možno vypichol, že ten Dakar leží na najzápadnejšom výbežku afrického kontinentu, čiže to centrum mesta sa chce nachádza najbližšie k americkému kontinentu, na tzv. Zelenom mise.
1: Aké je teda Dakar? Je to pekné mesto?
2: Dakar je oproti teda Nuakšotu, je to fakt nebe a dudy. Tam si už večer pivečko dáš, zajdeš si na diskotéku, dievčatá, zábava, krásne pláže. Musím povedať, že ešte to tam veľmi nie je rozvinuté, ale majú skvelé pláže, kde sa vo veľkom už surfuje. Čiže nájdeš na tých plážach už surfistické školy, vieš si tam požičať všetko to vybavenie. Máš tam niekoľko naozaj pomerne dobrých pamiatok, aby som možno vypichol jednu z najväčších soch afrického kontinentu, takzvaná ako socha znovuobrodenia Afriky. Predstav si takmer 50 metrov vysokú sochu takého afrického muža, ktorý má v jednej ruke drží ako keby ženu africkú, v druhej dieťa. Díva sa smerom na Atlantik. Je to fakt monumentálne dielo a vidno ho už niekoľkých desiatok kilometrov ako vévodí, ako keby panoráme tohto Dakaru. Určite miesto, kde by ste sa mali ísť pozrieť. Ak náhodou zakotvíte v Senegal, alebo teda v Dakare.
1: Treba ísť pozrieť. Poďme sa ale pozrieť do zvieracieho parku s názvom Reserve de Bandia. Tu nahliadneme do života už takých naozajstných afrických zvierat, takže také safari trošku.
2: Je to safari, musím povedať, že si jazdíš na džípe, tak ako možno zvyknutý z iných afrických, známejších safari krajín. Nie je to takto, je to uzavretý park, ale ten pocit, keď už sa dostaneš dovnútra, naozaj je pocit ako na skutočnom safari. Tie zvieratka tam si pobehujú tak, ako sa im viac menej zachce a vieš tam stretnúť takmer všetky zvieratá, ktoré by si chcel na návšteve afrického safari stretnúť.
1: Áno, bývoli opice, krokodíly, nosorožce, antilopy, zebry, žirafy. Čo je najväčší zážitok? Ktoré zviera?
2: Asi tie nosorožce. A musím povedať, zatiaľ vždy sme mali to šťastie, že sme... Ten park nie je až tak veľký, čiže keď si tam dáš nejaké dve hodinky, tak väčšinou sa ti toho nosorožca podarí stretnúť.
1: Áno, spomenul si ešte to rúžové alebo červené jazero Lac Rosé, alebo Ros, takže s množstvom a krdlami plameniakov to musí byť veľmi pekný pohľad.
2: Je to tak, aj keď tí plameniaci tam nie sú celoročne a zrovna naposledy sme sa smiali, že ani jeden plameniak tam nebol. Samozrejme tie zvieratka, tie vtáky sa proste sťahujú a podobne, ale to jazero má takú ten rúžovkastý nádych, dodnes sa tam ináč ťaží normálne soľ a vidieť v tých najprimitívnejších podmienkach, ako tam tí miestni obyvatelia tú soľ ťažia, tak to je tiež niečo, čo za mňa to bolo jeden z najlepších ako zážitkov vôbec osobne. No a zároveň na brehu toho jazera končievala tradične teda tá slávna rally Paris-Dakar.
1: Mm-hmm. Takže už trošku uvoľnenejšia atmosféra, aj čapované pivko a francúzskejšia atmosféra, no ale opäť veľmi ťažká otrokárska história. Takisto aj Senegal si týmto prešiel, takže dá sa tam navštíviť ten maličký kúsok ostrova, kde si na tej stanici pripomínate túto smutnú históriu.
2: Je to ostrov Ile de Gore, čo je takisto UNESCO teda pamiatka. Malý ostrov, kde boli vybudované pevnosti, keď to tak nazvem, v ktorých teda prebývali otroci predtým, ako ich naložili. Oni prešli takzvanými dverami bez návratu. Za tými dverami už čakala proste loď, nejaké molo. a z tej lode viac menej ich čakal prechod cez Atlantický oceán smerom do Ameriky. To, či tú cestu prežili, to bolo samozrejme otázne. Treba povedať, že tam naozaj tá úmrtnosť bola obrovské, vysoká, nejakých 15-20%.
1: Dávam do pozornosti film Amistad, Steven Spielberg, úžasné a veľmi tvrdé.
2: Skvelý film a reálne naozaj musím povedať, že takto nejako to svojho času ako prebiehalo. Ja hovorím, že tento zájazd obecne, ich spoločným menovateľom všetkých týchto krajín je samozrejme Gvinejský záliv, ale spoločným menovateľom je tzv. Transatlantický obchod s otrokmi, čo je asi najväčšia emigrácia ľudí v histórii ľudstva. Predstav si, že za nejakých 400 rokov zhruba 12,5 milióna ľudí bolo takto nechcene odvezených cez Atlantický oceán. Tam fungovala tzv. Trojuholníková schéma. V rýchlosti, ja som bohatý Európan, vyrobím zbrane, alkohol, textil. Veci, ktoré sme vyrábali, no tam my nie, ale ako Briti, nazvem to, ktorí viedli tento biznis hlavne, tak tie áno. Oni to pošlú, ich to nestojí veľa tie náklady, pošlú to do Afriky. V Afrike sa dohodnú na tom západnom pobreží Afriky s miestnymi náčelníkmi, keďže tá Afrika je strašne rôznorodá, je rozbitá, proste obrovské množstvo kmeňov, etník a podobne. Oni dostanú tento tovar, výmenou za to im lovia týchto otrokov. Títo otroci sú potom cez Atlantický oceán prenesení na americký kontinent, kde končia na plantážach, čiže je to tabak, bavlna alebo teda cukrové plantáže. Plantáže s cukrovou trstinou. Mukľujú tam proste zadarmo. Ty ich živíš, len aby si ich ako udržal pri živote a tiež žijú v hrozných podmienkach. A potom ten tabak, ten cukor a všetky tie ako komodity dostaneš do Európy a proste Európania na tom zarábali postarače obrovské prachy a hovorím, každá tá jedna krajina, ktorá na tejto ceste nás čaká, každá si zažila tie svoje nejaké úskalia, čo sa týka tohto transatlantického obchodu s otrokmi.
1: A výnimkou nie je krajina, ktorá sa volá Gvinea. Už o chvíľočku.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Opúšťame Senegal a ideme ďalej do štátu, ktorý sa volá Guinea. Sme v Guinejskom zálive na západe Afriky. Naozaj v časti Afriky, kde veľa ľudí nechodí, ale vy keď si kúpite takýto zájazd v Bubo, tak môžete zažiť naozaj poriadnu exotiku. Robo Jerga nám rozpráva krásne o tých ťažkých chvíľach otroctva, no ale poďme sa zaboriť do štátu, ktorý sa volá Guinea a do hlavného mesta, ktoré sa volá Conakry. Takže čo nás čaká v tomto veľkom meste?
2: No, v prvom rade sa čaká obrovská facka. A potom, čo si v Senegale tak ako zvykol možno na to, že to naozaj mesto, ktoré má život, pulzujúci život, je pomerne bezpečné, naozaj akože funguje ten štát, tak zrazu sa ocitneš v Conakry a to musím povedať, že táto Guinea je fakt extrémne aj nebezpečná, aj náročná na cestovanie. Všade, kde sme vyťahli telefón, všade po nás niekto vrieskal, kričal, nikto sa nechcel nechať fotiť. Obrovské množstvo ľudí na uliciach, obrovské množstvo vojakov, policajtov, guľomety, obrnené vozidlá, hotel, ktorý je proste obohnaný ako 5-metrovým plotom zo všetkých stran. Naozaj v tej Guinee som mal pocit, že toto nie je krajina, ktorá, tá krajina absolútne nie je zvyknutá na nejakého turistu a boli sme tam väčšou atrakciou ako my pre nich, ako oni teda ako pre nás.
1: Áno, zápchy, smog, chudoba a ohromná energia porovnateľná s Lagosom alebo Kinshasou. Dajú sa tu zažiť ulice, kde sú katedrály vedľa obrovské mešity, takže pekný mix.
2: Je to tak, v Conakry vieš nájsť peknú katedrálu, je tam takisto jedna z najväčších afrických mešit, ktorú nechal, alebo teda zafinancoval ju saudsko-arabský princ. Problém v Conakry, ja som mal ten najväčší s tým, že napríklad do tej mešity nás nepustili. Ona bola otvorená a proste tam bol nejaký vojak, ktorý povedal, čo vy ste zač a proste vy tam nepôjdete, že mnohokrát v tých absolútne neturistických krajinách sa musíš prebíjať cez nejakú byrokraciu alebo nejaké nezmyselné zákony, nariadenia, aby si vôbec tú pamiatku mohol vidieť a v tej Guinei sme asi najviac ako trpeli, čo sa tohto týka. Fakt to bolo také, že si sa musel prebíjať, aby si niečo videl. Ale autentické, živelné, musím povedať, že všetci sme tam mali sánky dole a toto bola proste skutočná Afrika so všetkým.
1: Presne tak, to je cestovanie. Afrika vás otestuje, najmä presne takáto exotická. Trošku sme vyhľadli, čo by sme si dali napríklad v Guinei.
2: Ono obecne sa nachádzaš v pobrežných krajinách, alebo teda musím povedať, že tie miesta, ktoré my navštíme, tak väčšinou sú to mesta, ktoré ležia priamo na pobreží Atlantiku. Čiže ja som veľký fanúšik rýb, morských plodov a myslím si, že nič lepšie tam proste nezoženieš. A zároveň musím povedať, že extrémne množstvo domorodého obyvateľstva sa živí práve tým, že proste má nejakú malú loďku a ide si niečo proste nachytať, čiže tie ryby sú tam fakt čerstvé, sú skvelé, čiže určite na pobreží ísť týmto smerom.
1: Posunieme sa ďalej na juh, ideme do krajiny, ktorá sa volá Sierra Leone, ďalšia naozaj veľká exotika. Robo, tak aký je najprv prechod cez tieto hranice, to by ma zaujímalo, že ty si spomenul, že to je vždycky veľká divočina, tak ako to prebieha?
2: Ťažko sa to opisuje, to je absolútny freestyle. Na to ťa nikto nepripraví a som si istý, že tak ako som tú jednu hranicu prešiel v pondelok, tak v piatok by som zažil úplne iný príbeh, že tam ani oni nemajú sami vymyslený nejaký systém, čiže je to obrovská neochota miestnych colníkov, zároveň všade dávaš úplatky, to je niečo, ale takým spôsobom, že to si ako ťažko viete predstaviť, kde sa v podstate handrkuješ o to, že ešte treba prihodiť. Všetci robia všetko preto, aby to trvalo strašne dlho, absolútne kašľú na to, že ty si proste, vonku je 35 stupňov, mám tam 70 ročných ľudí, ktorých sa leje pot a sú úplne zničení a ten prechod hraníc, niekedy to trvalo 30 minút a napríklad niektoré hranice trvali 2 hodinky, s tým, že fakt ja som behal hore dole, náš partner samozrejme ako pomáhal, behal som tam s pásmi, uplácal som koho sa dalo.
1: Náš budget vyčlenený špeciálne len na hranice, hej?
2: Očividne áno, keďže to prešlo vo vyučtovaní, ale základ je teda ten, že naozaj tam netušíš, koľko to bude dnes, koľko to bude zajtra, koľko si popýta táto strana, ty musíš dať tým, od ktorých odchádzaš a zároveň aj tým, ktorým ako prichádzaš. Oni tam majú nejaké tiché dohody, čiže ako obrovský zážitok a myslím si, že po týchto hraniciach už môžeš ísť kdekoľvek a sa budeš usmievať len nad tým, že pohodička.
1: Takže kto zažil prechod do Bulharska cez Rumunsko, tak to je úplne lajtík oproti západnej Afrike. Poďme ešte k Sierra Leone. Národným zvieraťom je šimpanz. Tam ich bolo strašne veľa a vo voľnej prírode žije ich už len 5000, takže dosť nízke číslo.
2: No je to tak tí šimpanzi sú tak historicky boli proste lovení, stále sú lovení, čiže napríklad my tam chodíme do takého šimpanzieho centra, ktoré je zhruba nejakých 30-40 minút od hlavného mesta Freetown, kde teda to je taká oáza pokoja, kde teda žijú ako keby zase v nejakej prírodnej rezervácii, my tam vieme ako niečo sa o nich dozvedieť, vidieť ich žiť v tom ako tradičnom spôsobom života, ale vidieť ich reálne, ak by si chcel vidieť vo voľnej prírode, musel by si naozaj ísť oveľa hlbšie do toho pralesa, ale áno, šimpanz je národným zvieraťom Sierra Leone.
1: Tak dúfam, že ich zachránia nádherné primáty. Poďme sa okúpať do Atlantiku, lebo toto je dobré miesto na kúpanie.
2: Ja musím povedať, že na Sierra Leone som sa extrémne tešil a asi z tých všetkých krajín mi tak ako prirastla najviac srdcu, kde by som sa určite ešte chcel vrátiť. Ja milujem, keď je krajina kopcovitá. A Sierra Leone to je naozaj kopcovitá krajina. Ono v podstate už Portugálci v 15. storočí tú krajinu pomenovali, tie kopečky im pripomínali ako levie zuby, som niekde čítal, alebo proste ako levie kopce, preto Sierra Leone, ten názov. Čiže kopcovitá, zelená, krásna krajina, musím povedať, že tie pláže sú tam fakt idylické, krásny bielý piesok. Len ja vždycky hovorím, to je neskutočné, ten potenciál, keby si videl, hory, džungla, krásny bielý piesok, ale proste tam sú 3-4 rezorty, pár ľudí na nich, celé to je strašne panenské, strašne drsné, ale sú to jednoznačne to sú najkrajšie pláže, ktoré asi môžete navštíviť v rámci tohto nášho zájazdu alebo celkovo asi západného pobrežia Afriky. Je tam obrovský priestor na to, aby to niekedy v budúcnosti bola naozaj destinácia, kde by si kľudne ako mohol naozaj zobrať bežného západného turistu a urobil by obrovské wow, ale samozrejme všetky tieto krajiny opäť prešli si občianskými vojnami, tam ešte pred 20 rokmi proste krvavé diamanty, to je Sierra Leone, proste detskí vojaci. Tie krajiny ešte potrebujú čas a potrebujú mať veľa úsilia na to, aby z nich urobili úžasné destinácie, ale ten potenciál je tam fakt v prípade Sierra Leone obrovský.
1: A spomenul si krvavé diamanty, pamätáme film Krvavý diamant s Leonardom DiCapriom. Nesmierne bohatstvo sa tam ukrýva, napríklad platina, zlato a hlavne tie diamanty, takže keby ten štát bol dobre vedený, tak asi sa majú lepšie.
2: Ono, to je na tom ako najvtipnejšie alebo najsmutnejšie, že ono, aby si pochopil, všetky tie krajiny sú extrémne bohaté, čo sa týka nerastného bohatstva, len sú to krajiny, kde jedna z najväčších mier
1: korupcia
2: na každom kroku, nestabilné vlády, občianske vojny, neustále, proste tam nefunguje demokracia tak, ako ju poznáme my, čiže to bohatstvo sa vždycky stratí v rukách nejakých pár rodín, nejakých elít, ale proste pozor, tie krajiny sú naozaj bohaté.
1: Príde ich čas, veríme.
2: Inšallah.
1: V ďalšom stupe ideme do krajiny slobodných, teda do Libérie.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Opúšťame Sierra Leone a prekračujeme rieku Mano, ktorá je hranicou medzi Libériou a Sierra Leone. Krajina slobodných, alebo teda Libéria. Takto vznikol aj názov tejto krajiny, ktorú založili oslobodení otroci. Takže trošku, trošku lepší prípad toho otroctva.
2: Áno, musím povedať, že Libéria má niekoľko strašne ako takých prvenstiev. Je to jediná krajina tej Čiernej Afriky, ktorá nebola nikdy kolonizovaná. Zároveň je to krajina, ktorá teda nepoznala nikdy žiadneho bieleho pána. V podstate už v roku 1847, ak sa nemýlim, vznikla na základe americkej ústavy táto Libéria, čo v preklade znamená akože slobodná krajina, keď by som tak povedal. Čo by si ale o Libérii mal vedieť, to, že tým, že nemali nikdy žiadneho bieleho pána, ja nechcem, aby to vyznelo zle, tak tá Libéria je svojská. Strašne sa chcú podobať na Spojené štáty americké, či už je to vlajko, alebo proste majú liberijský dolár, aj teraz zaplatíš tam aj americkým dolárom, ale na druhej strane Libéria je takisto, spolu s Guajanou to boli dve najťažšie, najnebezpečnejšie, najdivokejšie krajiny, kde naozaj miestni som mal pocit, že nás tam proste ako nechceli. Zazeračky v kuse a človek sa tam možno necíti úplne vždycky nejak úžasne. Tiež krajina, ktorá si prešla obrovským množstvom občianskych vojen, prevratov a podobne, čiže ale tí obyvatelia Libérie sú naozaj, povedal by som, taký drsnejší tým, že tam nemali nikoho, kto by im nikdy vytvoril nejakú správu alebo podobne, tak ja to tam proste akože extrémne som cítil v tej krajine, že je práve týmto dosť odlišná od tých ostatných krajín, ktoré kolonizované teda boli.
1: Áno, občianska vojna trvala od roku 89 do roku 2003. To postihlo samozrejme v tejto časti Afriky aj viacero štátov. Tu je zaujímavý fakt, že vyše 60% ľudí je mladších ako 25 rokov. Práve kvôli tým vojnám?
2: Takto celý ten región je región, kde nájdeš asi najmladšie obyvateľstvo vôbec ako obecne. Samozrejme súvisí to aj s tými vojnami. Je tam zároveň vysoký prírastok obyvateľstva. Nejakú antikoncepciu alebo nejaké kondomy alebo niečo tam proste nenájdeš, že tí ľudia proste potom tie deti ako plodia tak, ako ich Boh ako stvorí. Tá Monrovia, to hlavné mesto Libérie, kde my teda ako sa nachádzame, zaujímavé mestečko, bohužiaľ väčšinou pamiatok, ktoré navštevujeme, tak to sú buď nejaké schátralé bývalé hotely, ktoré boli ako honosné svojho času a podobne, že naozaj v Libérii som mal pocit, že tam čaká obyvateľstvo ešte asi najdlhšia cesta zo všetkých tých 9 krajín, ktorými prechádzame na tomto zájazde.
1: Poďme ďalej do pobrežia Slonoviny, do hlavného mesta Abidjan, no tak to už je trošku iný príbeh, zase francúzština.
2: Je to tak, ono, treba si povedať, že Sierra Leone, to je angličtina, takisto Libéria angličtina a sme opäť teda vo francúzsky hovoriacej krajine. Sme v Abidjane, čo je ináč tretie najväčšie frankofónne mesto sveta, po Kinshase a Paríži. Mesto, ktoré opäť, keď prídeš z tej Libérie, to je zase nebe a dudy, to je opäť miesto, kde máš krásnu architektúru, výškové budovy, príjemné podniky. Naozaj cítiš sa tam násobne bezpečnejšie. Krajina, kde naozaj demokraticky, alebo takto mali nejaké problémy začiatkom 21. storočia, ale naozaj veci tam fungujú a to pobrežie Slonoviny bolo naozaj príjemné, pre mňa príjemné prekvapenie, aká dobrá atmosféra tam proste panovala.
1: No už len z názvu je jasná tá Slonovina, takže toto bolo asi dosť dôležité pre ekonomiku tohto štátu.
2: Áno, prví Európania, ktorí sa tu plavili, tak väčšinou dávali ako názov toho tej časti pobrežia vždycky podľa toho, čím sa tam ako najviac obchodovalo. V prípade pobrežia Slonoviny bola to práve táto Slonovina, ktorú potom ako bol to hlavný obchodný artikel tejto časti pobrežia západnej Afriky.
1: A našťastie už je to minulosť a slony sa už aj Afričania snažia chrániť, aj keď samozrejme pytliaci fungujú dodnes. Poďme sa ešte pozrieť do tohto štátika, do tohto mesta. Tam už nás čakajú aj pamiatky dokonca, ktoré sú na zozname UNESCO, takže tí francúzski kolonisti tam asi čosi zanechali.
2: My tam navštevujeme mestečko, ktoré leží, koľko to je, hodinka a pol od Abidjanu, Grand Bassam. To je teda miesto, ktoré leží na pobreží Atlantiku. Zároveň je tam taká lagúna. mesto, ktoré teraz si Francúzi vybrali za mesto, odkiaľ ako keby riadili to francúzske pobrežie Slonoviny, teda tú svoju kolóniu. Čiže nájdeš tam mestečko, ktoré kedysi proste európska, francúzska koloniálna architektúra, ktorú si ale už zobral čas. Čiže čo je úžasné, prechádzaš tými uličkami, tie domy sú tak, niektoré sú stoja stále dodnes, niektoré sú viac rozpadnuté, niektoré sú úplné ruiny, ale všade prerastá proste nejaká ako divoká príroda, vieš sa ísť pozrieť dovnútra. Je to fakt také mesto, že vidíš tam tú európsku architektúru, ale zároveň vidíš, ako tá príroda si to proste berie späť a je to tak úžasná kombinácia. Mnohé tie domčeky už boli zrekonštruované, obrovské množstvo galérií, reštaurácií, barov. Tým, že to je na pobreží, takisto musím povedať, že to pobreží má nádherné pláže. Tam je aj naozaj kopec rezortov. To je, tam je to možno aj najviac rozvinuté, čo sa týka ako tej západnej časti Afriky, ktorú my navštevujeme na tomto zájazde, čiže Grand Bassam nemôžeš vynechať pri návšteve pobrežia Slonoviny.
1: Poďme ďalej pobrežie Slonoviny, no a teraz ideme zase do Ghany, do hlavného mesta, ktoré sa volá Accra. Ghana, to je zase úplne iný príbeh. Sme na brehu Gvinejského zálivu a Ghana bola prvou kolóniou v Afrike, ktorá získala slobodu a v marci 57, tak toto bolo nezávislosť od Veľkej Británie. Takže francúzštinu zase strieda angličtina.
2: Zase ju strieda angličtina. Ináč treba aj povedať, že tam viac na severe sú islamské krajiny a čím už ideš potom dole na juhu, tak je to viac ako to kresťanské obyvateľstvo tam začína ako dominovať. Čiže angličtina, a ja musím povedať, že Ghana, to je, do Ghany by mal ísť každý. Taký skvelý vibe som nezažil ani v žiadnej z týchto krajín. Bezpečné, príjemné, strašne čisté, alebo minimálne to centrum ako mesta, kde sme sa pohybovali. Za mňa je teda Accra, musím povedať, že obrovské príjemné prekvapenie, strašne dobrá atmosféra. Bolo to jediný štát alebo jediné mesto na tomto zájazde, kde sme si normálne večer 50 barov vedľa seba, podobne ako v juhovýchodnej Ázii, každý večer sedí na nejakom pivku. Všade vyhráva nejaká hudba, oni milujú také ako reggae, by som to nazval, v kombinácii s hip-hopom. Všetci rozprávajú neskutočne anglickým slangom. Všetci sú yo brother a proste podobne. Naozaj som mal pocit, ako keby som bol niekde na, v južnej časti Spojených štátov amerických, v nejakom proste príjemnom gete. Dobrá atmosféra, hovorím, Ghana jednoznačne, do Ghany sa určite plánujem, podobne ako do Sierra Leone, ešte vrátiť. A úžasné pamiatky, ktoré takisto sú zapísané ako UNESCO kultúrne pamiatky.
1: Áno, brat bol v Ghane a spomína na extrémnu kuchyňu. Same chili a koreniny.
2: Je to tak, ako, ale ja hovorím, že to je to, čo ja od kuchyne očakávam. Nemám rád kuchyne, ktoré sú mdlé a potrebuješ tam solničku. Nie je to možno pre úplne každého, ale áno, korenie, pálivé chute, ale to je to, prečo cestujeme, aby sme proste ochutnávali a na tých, hovorím, tá gastronómia dneska hraje podľa mňa strašne dôležitú úlohu pri spoznávaní tých krajín.
1: Áno, no a tento ohromný zájazd skončíme v krajinkách, ktoré sa volajú Togo a Benin, sú vedľa seba, sú menšie, ale tu je zaujímavá záležitosť a to je vúdu. Čo je to vúdu?
2: To je dobrá otázka. Bežný západný človek si myslí, že to je niečo negatívne, určite si pamätáš, určite si videl nejaký film, seriál, ak niekto pícha do nejakej bábiky a podobne. To sú také tie ako západné predstavy. Musím povedať, že Hollywood dosť výrazným spôsobom pomohol tejto predstave tohto ako tejto negatívnej stránky vúdu. Vúdu, alebo teda vodun, čo tak by sa to malo správne vysvetľať, je miestne animistické pôvodné náboženstvo tisícky rokov staré, ktoré na jednej strane oslavuje tí ľudia veria, že teda v takzvaných vodunov, v takzvaných ako keby duchov prírodných, zároveň veria v silu predkov, veria, že každá choroba má nejaký akože súvis, nie len teda fyzický, ale zároveň aj duchovný. Je to kombinácia rôznych šamanistických praktík, kombinácia je to proste ľudové náboženstvo spojené s nejakým tradičným vyznaním svojej nejakej viery a práve Togo a Benin sú krajiny, kde sa toto vodun zrodilo a kde je to cítiť do dnešných dní. Dokonca Benin je krajina, kde je vúdu oficiálne štátne náboženstvo.
1: Čo nás čaká v týchto krajinkách? Sú podobne veľké ako Slovensko?
2: Musím povedať, že najlepšie na tých krajinách je to, že tam už tie prejazdy nie sú nejaké akože celodenné, ale je to fakt záležitosť pár hodín. Togo, tak to je bývalá nemecká kolónia, Togoland, čiže prvýkrát sme nie vo Francúzsku alebo v Británii, ale sme v Nemecku, kde ale teda po konci prvej svetovej vojne to územie bolo rozobraté medzi Francúzov a medzi Britov. A práve ako keby Togo je dnes francúzsky hovoriaca krajina, ale teda je to bývalá nemecká kolónia Togoland. Ináč taký malý fun fact, Československo po svojom vzniku chvíľu, akože existuje taký koncept,

0: V tých častiach Afriky je tam proste zabité, tam vypreparované, vieš si tam kúpiť jeho hlavy, labky, chvosty a podobne. Sú to takzvané ako keby amulety alebo také magické predmety, ktoré opäť pomáhajú v rámci toho vúdu, že keď máš proste nejaký zdravotný problém, tak nejaký šaman sa na teba pozrie a povie ti trebárs, OK, musíme urobiť toto, toto, toto, toto. Potrebujem na to, aby si priniesol z tohto marketu túto časť, labku z tohto zvieraťa, tu potrebujem hlavu nejakej opice. Čiže ono to na Európanov pôsobí strašne ako desivo možno, možno aj preto vznikla tá, že to vúdu je tak ako negatívne ako na tom západe vnímané, ale zároveň je to naozaj úplne príjemná, mierová, pohodová vec a v týchto krajinách trávime väčšinu času tým, že sa snažíme trošku ísť viac ako keby pod kožu toho vúdu alebo travodunu.
1: Ja myslím, že stačí to. Týchto informácií bolo veľmi veľa. Toto si jednoducho treba zažiť. Ako sa hovorí, západná Afrika raz za život. Rozprával nám Robert Jirga. Ďakujeme.
0: Ďakujem za pozornosť.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa. A cestujte.
2: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every day.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Let me go. Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za

Ak ju nosíš tvár, krajšej tváre niet. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna,